0: الخميس نازلين الخميس نازلين فتعبوا عندما تونني تنكى كاسات خلاي باي او وان كيمان تدو وان سوكتا عزي وان كيمان نانا سوني لا لا لا لا لا لا لا لا لا مارو خمرو تمام خند بارو مبانو غير كرانا رو خنا وان سوكتا تمام تان بجيوم لا لا لا لا رو خنا لازا ني وان خنا كتا فتعبوا قط روبو بلاكن كابل مارو انا خلي كابو اصل كابو ابو كدلا كن او خلي كامارو بلا كن خمالي اتا با يا افرو انا نه تا امو كامن با ابو جو كامن موتا جا ابو تام ام تام كم خلي امو امي تا برو كن وان كن نه يو تا انت تا جو دي جو دارا رو جو دي نو انا وان كن نه تا كو امو با زا دو كل زا دلا وان سمارو او جو ตระกอบบาโลกทําละกะกะบุราบุตรเราตระกอบละบาลไปกะกะจัดตระกอบละยูบอรยังคันอยู่ตัวนึงละนะตระกอบละตางกะบอรยนวัยเซวัยซาโรคละยังกะพรกวันทั้งนั้นอยู่ตาอมตมากันดอกนิวันสุกตางกะดาวจะได้นั้นเนี่ยอย่างเดียวละจิโนมุตุมานิจะละจิโนจัดตระกอบละนะสิ
1: Lam ko kurungi mansa pani bagai hingke. Faji seng hai no hai seng tabu kok tabu kago tangan ni sekarang rasa bangau tang lai view ana kok tuk to ozora kuri kaba seng rasa bangau bu kago no tang lai lene ngai kaba. Kebang kok kok ozora seng salai lia tam ni hamale kok kisa shate jora lai tamo to seng shiri kenang tamo pia ba kasar kasar seng. Rucapan bayi bocah kerana ni nak wahaya dah, hingga pagi pihak bokok tu ko tanggih nanai legra mana hingga sabtu. Hello. Kisah disturbing itu mana kok kere? Tahu ke apa bokok norok? Jora jasa tongsak. Caitu nani kelaji to hini shana ni thang mali ya. Tapi ni hingga jorak kiri kebang kangen orang nusah jaga jorak emni se follow kiri sah. Hingga tapi duitnya tanpa ini naik tengok tiang. Tini ni mansu umpat nana follow kiri mana kelak ang dam ni jorak narak ha dam shat narak nani tahu mana dam ni jorak ang follow kiri narak kiri kah. Gay. Do naik na of dua tiga minit beta masih man. Hello. Kau dekana korang? Dakwa kering, ke fadi jeng ajora. Rasa bungni buka ko, thang lain asyuan. Rasa bungko, thang ke ay jeng lain elian. Tapi cini pandan elas buka ko. Fiaba ang takuk te buk shono koi nenemu sungon rokok duku ta thang shidi. Tini ne wasu mung pandang kholabo di sini. Inge te ang kering di manglag. Hello. Hingga tini ni wan sumung panda, ang orang no kolab shuan no orang ni bukuk lima, tadi kapang wan sumung panda no jolap follow ke shoton itu lang mangga, hingga ang orang no cara ni muzung ke jenuh rok tabuk tini tu jatuh kulit jenuh tadi shaka hingga jengam bahaya uram salanya nanggo thalanya nanggo hingga tadi jengam atom shani kahwa wan sumung bahaya tabuk ani nok no kungo pun cikun mikun pun pandang kah hingga abah bahaya isa shape narak nai jatun jazago okra cakra rok rok zaman ni shape abung ni agi ni je bugia ni shorkiui tongmani Rok, badar marok, je hukum tangri mani. Abu yang tomarok nanti siapa bukri deman orang rasa bung baik hari abu no angsai tak nai. Hingga ini rok angsai tak di bawah nong ni pandau, nong ni para rok apa no jadi apa no amsai rok apa no. Omahai melatela rok apa no angka hingga apa club rok nih hoite apa no rok. Shongsa nama sungke shongsa dia okra cakar rok nanti. Rok shongsa ni angsai tak di siapa rasa bung iman kena tau kau omahai batal mung rok naga ni angsai tak di. Tomu omahai ke naga ni iman kah hingga. Kak ayo, tapi nai, cini abo farsa kanai, apa thangsa kanai hanai, hingga teruk hai, panah tu abis kang pusing kat thangai jatungu, hingga jora nai kena abis kat jora, narok way tong mana, teh, shoti thamsi jora.